Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: till marknaden med käring, häst och trilla. Med plommon stod på rand i väst och nyen stoppad frilla. Och hästen gick så sakta så att trillan den stod stilla. Och bak i vagn satt käringen med vårtor och med skägg. Och ruva som en höna över 11 lådor ägg. Kör fortare sträck kärringen, det skymmer över taken. Du ser väl själv att hästen din, han är ju knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en som satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör saktare, skrev kärringen. Jag tror att vartenda ägg vi äger och löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade allt för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma. Det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det förrän de kraschade mot en vägg. Det blev en enda röra utav folk och fe och ägg. Men när de kom till marknaden då sålde bon sin kärring för 84 kronor till en kärlekskrankbeväring. Det räckte till ett kilo snus och stadshotellsförtäring. Att efter det han hade köpt en gammal grammofon och raspig 78 utan märket parlofon. Men när han kommit hem igen då snubblade han på katten och föll med grammofon och allt på näsan i rabatten. Han föll så dumt att huvudet hans det fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet i en strut och aldrig tar han mot besök och aldrig går han ut. Han slaktade hästen sin och trillan högg han upp till spänt ve. Hur gick det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett så stor att hon fick ett diplom och en förtjänstplakett.
1: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

med flekker og slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren fattig bonde.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Käre herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och rabba dem med hela fickan full med guld. Jobba när jag vill. Oh, jobba du. With the

jättestort hus precis här i hjärtat utav stan. Med koppar, tak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. Och går den skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djur.

so, se pure fehlen sind. Om, ja, de Pengs.

Ai, ai, ai. Oh, det skulle inte betyda någonting vad jag har försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.

Panerjamille. Ja vidum. Du som skapat öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger välkomna till måndag. Och det är nog de flesta som har kommit tillbaka till arbetet efter en förhoppningsvis fin semester. I Bohuslän har det blåst väldigt mycket över helgen här nu och jag är kvar här lite tag till. Så att jag sänder fortfarande ifrån Bovallstrand. Med en titt på vårat manus så ser jag att Rafe Carter är först ut med extra extra Read All About It. Välkomna den 10 augusti.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Ja, vi har hört i turordning Rafe Carter först med Extra Extra Read All About It från 1976. Och sen gick vi till 62 med Sam Cooke och Bring It On Home To Me. Och så sist här nu Mats Paulsson, Visa vid vindens ängar. Ja, den kom 1964 i den här fina inspelningen. Och ja, indirekt ska vi vara kvar där, för just samma år så gick Tova Karsson och Lasse Löndahl in på Svensktoppslistan den 19 september med den låt vi nu strax ska få höra. Ja, den låg kvar där i hela 12 veckor till den 5 december och som bäst blev den etta. Visa mig hur man går hem, men vi ska inte höra den svenska inspelningen utan vi ska höra originalet ifrån 1958. Här är The Andrews Sisters.

beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det

disken, där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, du drar och du

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

skön som en huldra och rak som ett träd. Och hon förde sig som en gudinna. Jag tände så hela mitt inre bröts ned från den dagen då jag först henne såg. Det var som om himlen med blixten mig slog och till stoft och till aska mig brände. Sedan var gång när en flicka jag tog tänkte jag ej på att nötten henne. Sen gick det fort, på en kvart blev hon min för en sommar. Åh gud vilken kvinna. Var gång han gick ut och det smällde i grinden steg jag ut i kammaren in. Och där gick vi båda i spinn. Åh vår kärlek stod flammande valmoblomsröd. Var gång smeden var ute med gänget. På kammaren blåste vi under vår glöd och begrep ej att fanken var lös. En afton vid tröskeln det knarrade till och det pysslade utanför dörren. Någonting knäppte och sen blev det still.

0: kast. För sent, för vi satt redan fast. Inkomstmedeln och skrattade. Här var ju snyggt, det gick visst inte helt som ni trodde. Vi låg inuti sängen som smen hade byggt. Det var bara min fot som stack ut. Där låg vi och tryckte och allting var svart. Och vi vred oss som maskar och snodde. Och sen hördes från fönstret förskräckliga skratt. Och där stod hela gänget och glodde. Vad tycker ni att vi ska ta oss till? Jag får göra det endast rätta. Det här ska bli något för folk att berätta, sa smeden och bet mig i tån. Och sen bar han ut oss på gården. Just det, och där tar historien slut. Sens moral och sånt där är ju löjligt. Hur det gick sen får ni själv räkna ut. För något mera berättar jag ej. Det blir mellan henne och mig. Oj.
1: P4 plus.

0: En sång en gång för länge sedan. P4 Plus.
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra, båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste.

som hemma på något vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

dig. Och jag önskar att jag hade skött mig bättre än jag gjorde. Men jag har lärt mig mycket nu jag inte visste förut. Lisa, jag börjar längta hem till dig.

Just walking in the rain, going back to Houston.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

P4 Plus.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Smeins Pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt bytte lilla mål.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång, och jag känner hur

näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra. Den

0: Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: P4 plus.

hejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande.

men strax därpå, naturligtvis. Grannarna som komma kryllande på grannars vis, smuttande och tv-tittande förblivit sittande som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld. Medan

0: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.
1: Jättes-

sanningen och säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen löm. Känn doften av blommorna.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger välkomna till måndag. Och det är nog de flesta som har kommit tillbaka till arbetet efter en förhoppningsvis fin semester. I Bohuslän har det blåst väldigt mycket över helgen här nu och jag är kvar här lite tag till. Så att jag sänder fortfarande ifrån Bovallstrand. Med en titt på vårat manus så ser jag att Rafe Carter är först ut med extra extra Read All About It. Välkomna den 10 augusti.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat

Ja, vi har hört i turordning Rafe Carter först med Extra Extra Read All About It från 1976. Och sen gick vi till 62 med Sam Cooke och Bring It On Home To Me. Och så sist här nu Mats Paulsson, Visa vid vindens ängar. Ja, den kom 1964, den här fina inspelningen. Och ja, indirekt ska vi vara kvar där, för just samma år så gick Tova Karsson och Lasse Löndahl in på Svensktoppslistan den 19 september med den låt vi nu strax ska få höra. Ja, den låg kvar där i hela 12 veckor till den 5 december och som bäst blev den etta. Visa mig hur man går hem, men vi ska inte höra den svenska inspelningen utan vi ska höra originalet ifrån 1958. Här är The Andrews Sisters.

Pat Boone och Moody River från 1961 för att vara exakt. Och så hade vi Thomas Ledin då, Sommaren är kort. Usch, det är jobbigt att behöva skriva under på det där. 1982 i alla fall året. Och John Denver, Living on a Jet Plane, kom 73 medan The Andrews Sisters då gjorde Show Me the Way to Go Home 1958 redan. Först 64 gick den in på Svensktoppen med Tova Karlsson och Lasse Lönndahl. Nu till Bebel Gilberto. Efternamnet är ju känt för väldigt många. Men vem är hon egentligen då? Vi har spelat henne en del här hos oss nu och hon är faktiskt känd över stora delar av världen. Men pappa Joao Gilberto, så föddes hon 1966, hon fyllde 60 här nu i maj. Och då tänker jag att det kanske är Astrid som är hennes mamma, men så är det inte, för de skildes kort efter en inspelning av The Girl from Ipanema. Och istället gifte han sig med en annan mycket känd brasiliansk artist. Miúcha tror jag man säger hennes namn, i alla fall hennes artistnamn. Båda föräldrarna är borta nu och Bebel, hon högtidlighåller deras minnen, ofta med musik som de själva var med och gjorde. Men så har hon också en egen identitet inom musiken. 2009 så lät hon så här i en låt som heter Sun is Shining.

alla ihåliga. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Sven-Ingvars, en prästkrage i min hand, är det vi hör här i P4 Plus. Och den här spelades in 1965. Året därpå, ja, det var det vi hörde dessförinnan, Billy Stewart, en duktig musiker och faktiskt en riktigt bra artist som tyvärr inte lyfte särskilt mycket mer under slutet på 60-talet och gick bort i en svår trafikolycka 1970. Han var bara 32 år gammal då. Men Summertime, det blev i alla fall en riktig hit, och detta då med hjälp av duktiga musiker som var med i den där inspelningen: Morris White på trummor, Louis Satterfield på bas, Pete Cosey på gitarr, och den som arrangerade alltihop heter Phil Wright. Han var också med och fixade med att leda orkestern under inspelningen. Vi har också hört före det Peter LeMarc med Little Willie John från 91 och Bebel Gilberto då med Sun is Shining från 2009. Ja, det är inte min mage ni hör just nu, utan det är faktiskt det är utifrån. Nu tar vi och kör vidare med Sailor, Girls, Girls, Girls från 75.

Är det någon som fortfarande letar efter sommaren? Jo, men det kan väl säkert vara. Många utav er tar ju semester allt längre fram på året. Och vi får väl se vad resten av augusti har att ge oss här om ett litet ögonblick när jag ska ta fram väderleksrapporten som jag har lovat. Det var Chris Rea, Looking for the Summer, en inspelning som gjordes 1991. Och Starship har vi också hört med Sara från 85. Och Sajinder, vår riksspelman, hon är en av dem som har spelat upp och fått Zornmärket då för nyckelharpa. Här är en sång som heter Som en sommarvind från 2010. Och så Sailor först med Girls, Girls, Girls från 75. Ja, tidigare under den här timmen har vi ju spelat Show Me the Way to Go Home med Andrew Sister, som på svenska sen fick namnet Visa mig hur man går hem. En av de som var med på den där inspelningen var ju Tova Karlsson, och ja, jag tycker väl att vi ska höra någonting av henne också, självklart. Här är en av de låtar hon gick riktigt långt med från 1967. Alla har glömt.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja då, och är det så att du vill höra nyheter, ja då ska du inte lyssna på P4 Plus. Då får du gå över till vanliga P4 och de börjar om några sekunder bara. Då är det 7 minuter nyheter fram till 23.07. Men då är jag tillbaka, oavsett om du lyssnar på P4 Plus eller vanliga P4. För den här veckan så kommer jag att vara med varje kväll från 7 minuter över 11 eller 23 då, till midnatt med kvällsmusik. Jo då, men det är mer om det när P4-lyssnarna kommer till oss här om en stund. Vi har före helslaget hört Bobby Bear från 66 med Four Strong Winds. Och först hörde vi Tova Karlsson från 1967 års Melodifestival, där hon var med och tävlade med två låtar faktiskt. Den ena, Inge Berggren-låten, hette Vem frågar vinden. Och det vi hörde var Peter Himmelstrands Alla har glömt, som kom på en delad tredje plats. Den som vann var faktiskt Östen Warnerbring. Han fick också sjunga två låtar. Först en av Hasse och Tage och Gunnar Svensson som hette En valsfan. Men sen så kom då Som en dröm, den sista låten i startfältet. Patrice Hellberg, Marcus Österdahl och Kurt Pettersson var det som skrev den. Och det var den som Östen Warnerbring fick tävla med i Eurovision Song Contest så småningom. Som en dröm alltså. Ja, vi ska gå till Eurovision Song Contest 1973 nu. Där var Cliff Richard med. Och kom på tredje plats med, ja, jag tror nog att ni känner igen den. Power.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, med det så hälsar vi här i P4 Plus er ifrån P4 välkomna. Ja, då blir en del kanske lite förvirrade, men jag brukar alltid dra den här korta förklaringen att P4, ja, det är kanalen som går på FM-bandet, men också på webb och appar och överallt. Men vi har en särskild kanal som heter P4 Plus som bara finns på appen och på webben. Där spelar vi en ganska hög koncentration av låtar som ni kanske inte hör lika mycket längre. För att ja, det är många andra nya varianter som kommer istället. Och då har vi valt att samla mycket av det äldre materialet här. Som till exempel Udo Jürgens som vi spelade innan ni dök upp här med Sag ihr ich lasse grüßen. Det är Österrikes bidrag till Eurovision Song Contest 1965. Då hölls den i Neapel. Och före det så hörde vi Cliff Richard med Power to all our friends. Ifrån, ja, det var 1973 som han tävlade med den där i Eurovision Song Contest och kom på en tredje plats. Så då ska vi hälsa er alla välkomna. Vi spelar musik som finns dygnet runt i den här kanalen P4 Plus, alltså ända fram till midnatt nu ikväll. Med först ut Kurragömma. Det är Tonix vi hör från 85.

Då är det skönt att finnas till, sjöng Anita Hegeland och Roy Black i en inspelning från 1972. The Big Bopper har vi också hört med Chantilly Lace från 58. Och så Tonix med Kurayama först 1985. Ja, ni som inte varit med oss förut, det är så här vi låter i P4 Plus-kanalen som spelar mycket av det som kanske inte hörs någon annanstans. Vi fortsätter väl med Johnny Nash.

Ja, det här är väl en klassiker, va? Supertramp och It's Raining Again. Det är en låt som faktiskt kom till i ett regnväder och under dystra tankar. Det är Roger Hodgson i Supertramp som berättade att han faktiskt satt och sörjde en vän som hade gått bort, och utanför så var det sånt där typiskt sorgväder som en del tycker. När det regnade, när det liksom så där strilade riktigt ner. Ja, och detta gjorde att faktiskt inspirationen bara kom, och så blev det den här låten som släpptes den 22 oktober 1982. Före det hörde vi Tears on My Pillow, Johnny Nash. Ja, det är bara sorg här, och så bara regn också verkar det som. För nu har Dieter Jernqvist plockat fram José Felicianos Rain. Kan man säga till den som är intresserad av väder att där jag i alla fall sitter i Bovallstrand så har solen varit väldigt närvarande under eftermiddagen idag i alla fall. Det har varit riktigt skönt. Vi går vidare, som sagt. Lite mera regn.

The Rolling Stones, We Love You heter låten, och ja, nu har de ju faktiskt kommit ut med sin 25:e LP. Jag heter ju inte LP längre, men sitt 25:e album kanske man ska säga för att vara lite mer korrekt då. Kom ut i juni, Still Going Strong, men det här är då från 1967. Så nästa år är det 60 år sedan den här plattan kom ut. We Love You heter den. Anna-Lena Rövgren, Åh, det är skönt att leva, sjöng hon in 72. Och José Feliciano då med Rain kom 1969. Till Seals and Crofts nu här i P4 Plus, Summer Breeze, och den är från 71.

Cyndi Lauper, I Drove All Night heter låten. Den spelade hon i 1989. Och från 1965 så hade vi It's My Life med The Animals. Och från 1971 så hade vi Summer Breeze med Seals and Crofts. Nu till en artist. Han heter Robert Parker. Ni som tycker om vin och sådana där grejer vet också om att det finns så mycket berömda amerikaner som heter just detsamma. Men nu ska vi inte blanda ihop de två. Robert Parker, som vi ska lyssna på nu, var en duktig musiker. Men han skrev också en hel del själv och kämpade mycket med sin karriär. Han fick en hit, och det är den vi ska föra. Han kämpade på under stora delar av 60- och 70-talet, men det lyfte aldrig riktigt ordentligt, även om han var ute och turnerade en hel del, framförallt i Storbritannien. Född i USA, gick bort 2020, då var han 89 år gammal, och hade då också medverkat i flera populära band, bland annat Clarence Frogman Henry, kommer ni ihåg honom? Vi har spelat honom några gånger. Men det vi ska få höra nu, det är Robert Parkers stora hit från 1966, nämligen Barefootin'.

Magnus Uggla med låten Sommartid som sägs ha varit hans debutsingel, men från hans andra album som heter Livets teater som släpptes 1976. Långt senare, år 2000, så sa han att det albumet är det sämsta jag har spelat in. Men det är klart, nu har det gått 26 år sedan dess, så han kan ju ha ändrat sig en gång till. Ja, så där är det. Det är ju så när man är konstnär. Och Magnus Uggla hänger ju fortfarande kvar som artist med en lång rad fantastiska framträdanden. Denna ekvilibrist i ord och toner. Vi har också hört Robert Parker med Barefooten, och den kom 1966, den här låten. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken här i P4 Plus, och vi ska alldeles strax avsluta den här sena kvällen med Paul Simon och You Can Call Me Al. Det där är en inspelning som kom 1986. Så nu har vi hunnit med några stycken sådana där varianter på sex. Och vi ska alldeles strax lämna över till Ekot också i P4. Här i P4 Plus rullar musiken på precis som om ingenting hade hänt. Men lyssnar ni på vanliga P4 så får ni också programmet Vaken så småningom. Och det är i natt då med paret Robert Frank och Frida Tranvik. Claes-Johan Larsson heter jag, och ska nu då passa på att önska er en fortsatt god natt. Och vill ni lyssna mer på P4 Plus så finner ni oss på webben och på appen. Och jag är tillbaka 10:00 imorgon igen i den här kanalen. Vi hoppas vi hörs då. Hej!

0: Ah.
1: Grand-père en a une, mon oncle en a une, oui, même.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.